0: nagonile na blud.
1: Tako ste vrele višnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

8 sati i 30 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, i dalje ste uz jutarnji program, i dalje smo evo nekako u toj fazi navijanja. Euforija je još veća, evo samim tim kada govorimo o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. A zvala nas i naša Senija putem našeg fiksnog telefona, kaže svaka čast po pitanju utakmice, svega onoga što ste uradili do sada, same najave, a poželjela je da čuje Zehru Bajraktarević i Adu Gegaja. Pa slušamo ocenije za sve vas.

Evo, bilo je to za Mehinu. Nama piše jutro Sibe Sima, kaže dobro jutro dragoj ekipi najbolje gradija koji je dragi gost svakog dana u našim domovima. Zmajevima sretno, nama je dovoljno da se čuje za našu malu zemlju i da se naša zastava vijori sa svjetskim vele nogometnim silama. Podrška im neće nedostajati od naše dijaspore, ako može jedna navijačka. Pozdrav za Dansku, jutros za sve naše Bosance i Hercegovce koji nas prate i slušaju ovoga jutra u Danskoj. Ide navijačka i dalje ste uz jutarnji program radija Bosanski Petrovac.

Bez kompromisan prikaz, bez kičmenjaštva, predstava Bollywood odigrana na 28. Teatar Festu Petar Kočić. Evo to je što se tiče naslova. Poštovani i cijenjeni slušaoci, u nastavku jutarnjeg programa donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

Evo, s obzirom da nemamo više ni vaših poruka ni poziva, možemo proglasiti hit dan. To je zasigurno Halid Bešlić i pjesma Poljem se širi miris Ljiljana, 14 vaših glasova, Šaban Šaulić 13, Enes Begović dobio je 9 glasova. Uživajte uz hit dana, veliko hvala svima vama koji ste glasali i naravno koji se družite s nama kroz jutarnji program, a nadam se da ćete s nama ostati u nastavku. Uživajte uz hit dana.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.

0: sa dušom.
1: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: tu Amerika.
1: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: From Bosnia, take me to America.
2: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

0: Poštovani slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.